0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det är
1: ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: det här, det är P3 och MP3 sammen idag från Pride-paraden I Oslo.
1: Och det är så högt hörer jag tippar att någon hör det. Det har så hög ljud från paraden där.
0: Det är fantastiskt. Husker du Nå jeg så litt vant til å være og sende på Pride-paraden. Jeg har gjort det veldig mange år på radio, hver eneste. Der vennene mine sånn, åja, du kan sende på radio, Martin. Skal vi gå? Ja, ja, det vanlig at jeg gjør. Men Millie, husker du første gangen da du gikk I, da du var I en Pride-parade?
1: Jeg husker det veldig, veldig godt, og det en god del år siden.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel. Det är
1: nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men
1: det är ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter museerna, vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas, clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.